na Who Girl, A Move to the Sun. Samo hitovi. I imamo nekoj koji go kaže ona da imamo nov parvo celebrity scenata. Koji što kako? Ja ti kažem za 3 minuti vo Up to Date. Pomegi vrme Leona Lewis, onaka smiren ritam vo Bleeding Life.

Dua Lipa, Elton John, Cold Heart. Baš nekako relaksirano, ne budi je razmrdovo utrovo. Četvrtok, kako mal petok, se poblisku do vikend. Imamo li planovi, kada, što, kako? U njekoj što se vratimo od odmor, sada ti razmislujeme kako da potpunime vrijeme kaj da je kidnema. Pa može biti dobra opcija je Strumica, dika vo nedela na 16. avgust, kada će nastapi Pulvan Dajk. На Боградскиот парк Струмица и како дел од рамките на одбележување 35 години независна Македонија.

0: Pripravljeno je perfektno.
1: Kul, 3-1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Kaja drva letat, krovi vo štip. На моментални 30 степени, реално дождливо тмурно облачно, 30 е и во Крушево, само што

sami. Pa je slatka distika, ništa što baš udira vojego. Dobra večer. Večer, svojbika. Na koje mjesto se doznavat najdobrite tračevi? Viber 072-60-77-77. Skoro mi se slučajno nemila situacija v sovrahijat, ne je ni važno, i bev su drugarka. Ta štom si došla doma i se javova druga drugarka i veli, što se sluči? Ova ja prašuva, od kaj znaš? I odgovara, mu kažala na suprugot v malskata prodavnička. Znači, kakve informacije može da izlezat od jedna malska prodavnička? Ne znam kaj na drugo mesto može. To ti je prav trač centar. I sega, imamo li nije drugi vakvi neformalni centri za razuznavanje kaj nas? Na koje mesto se doznavat najdobrite tračevi? Viber 072-60-77-77 ili preko radio.kanal77.mk. Kanal 77. Maksimum muzika.